0: Atin la gaja ipa yi. Waru ebi waru uligun. De. Babu tataku abu kweni gun. Ya lo megabi. Da ko sa ola de boy atin la gaja ipa yi. De gambar gal bi e ko ga ku heru mu.
1: Show up.

0: Pasamadu.
1: Pasamadu.
0: Pasamadu. Pasamadu. Pasamadu. Pasamadu. Pasamadu. Pasamadu.